יוהן מתיאס ברגר, טריו המר ירקו, סול מז'ור, פלייטאי על דייב תבג'ותגי המר. קטרומן מילוש יורקוביץ'ה, פלייטה, מילן טלצקון, אלט יב יוראי